næsten vej til tid. Strøgnende hunde med sin fly. Hejten er stand, men de kugler sig trift.